0: tau fa fonga tu lang pena ile pokala me ma tu file na be o na ile pese na toke la we io ele nga te vole na tau fa fonga fu ile pokala me ma tu file na ia dra ro tonga e giorana ia te onto umole nei tai o malo fu la o malo fu se fu bonuia le uta to ia ile a so to na i war beautiful morning here in Breeze Vegas io e tal fa la ma lo se fu bonuia le wa me fu ele nei tu la le tai ao ia ta fu se pese a wa fu ele pa imal malo le tai tu tu fe ngai ta to ju te manga luenga o a mai o to le nei tai ao tal si o lo fa penato sol mali fu fuanga ta pe penanga pe ona ile nei so na ilo na aso se fulmo le ono nei o le masina le nei o me le wa ta tu ia vania to lo mo mo li mai fu malo nga lui le pese le nei tafa apto mo tou e te talalo ina ilo tatu pukalame le nei tula le tae hao le faa fofonga tapu aia ilo tatu ru tiara sabea a foi o e faa longolongo mai le tatu pukalame le nei tae hao ia mo se tatu li poti mai ia sabea le nei tae hao tolu lua faa o valuono valuono nun meo na te vala mai ai ai ave le nei tae hao e mabole atua e pese pese nga mo o tou
1: each other enjoy your day and if you have any problems don't hesitate to talk to me. And no more Aikai Lafu, okay? Okay?
0: No more Aikai Lafu. No more Aikai Lafu. Vania tolo nei fatal vatu wai fo'i a fa'ape nana ilunga lehala yel tina ya pepe. All the very best to the children heading down to Bali this morning. Ocho Japan this morning.

0: fa talo fa tu ile nei fu itu la o le tai au ia malo ma talo fa mua malo se fu manuia mua o ama ile nei tai au mua a mua e fa mol mol e ai la u fa fisili fu ile le itu la ngape nei fu ia le mai ta watu lungo le o lungo o penga te fa ilangi le taimini nei tu pulanga a ole sawa sawa le mele u ia ia le o ese mafuanga o ala i pe ono va ia tu fu ilele ne tai ao le alu fu ilele o tu langa pe ne ia ia le ngaoi a e ole ase i lo ia i le ele mele tu la i mai le lo no winga le malo lo ta mai ti pe am i pe o le po a
1: ma ka ria la la sunga e mo mo ia ma ku ma le o ka mai ke ka fa fa ma so so lo me ngo ma wale seden
0: isa
1: o le nga le ko punge ia o le kele ma o le ko fa lungu ia ka mai ki la ko ma ku
0: ma le la va
1: o le me kong wa na le ko punge fa le la ve wa e fi wa ma ku fa ko pu la ka mai ki e be ma o po fe me fi ar ia ai pa wa ngal me so pa ngo ngo ia e fi wa ngai ma ku ka mo fa ia ia pu le ka mai ki e Ben ale fare come le poi poi siamo le becchele ma poi come siamo
0: la sempre tu puoi mai ah ma e sempre tu puoi siamo ia o sa le ia a mo tu la pene e ia ile fu ia o te le europeo e vai tanga ile news e ile tamalo palang ile na la tu malana

A so le anga le na pe on fa fonga le atu nu. Ma ni tele ia pe se senga na ale tama ma jona fa fine. A lilo i manan tu la fa penana tu fa fonga ina ele fa nau. E a o la tu fa tunga fa ta tu fo i ile tama e me se fo le tama ya fa fo e ma ila tu sa fa penan fa tu ile nga tena o le si fa ile fo ile le le ia le na e a e tele i tu a peni no el tia faule ai a ia na le wo to e u pese u me e tamaiti fa afitai te le la fo ia tu langa peni le tamavi fi au ia mo shon fa le tua ia le na wo to fa nga u le puni ala ba puni ala ba fa nga u ma tamaiti tu pe pese ina lo no winga la le wo pe pese ni tamaiti pese ni lo no lo wo ile la to right or copyright e mafai ia ona faaogai nai e tamaiti nei ma faasalai nei i latou ia uao mea toutino ina halu i le mafaufau o le tomai atoa o matua ia fai ai tulaga pe o nei ai ia lenei tulaga pe o nei ia o le tatou pukalame lana nei aso le ua toe faminute ia ona tatonu lea ia o le tulae valu momoli atu le faafetaitele faafetaitele lava ia ae iā te ao e le mafai lava ona faagaloina lenei vaiaso ma lenei masina taua mo o toutinā faafetaitele nai tinā faafetai le lagolago malole ona saʻi totonu o le galuega a le tua ea le gata lenā faafetai foʻi i mea uma lava ua toufaia tamā malo le toa faafetai le faatoatoa momoli atu o lo faaga iā outou uma lava ia o fea lava foʻi o loutou iai lenei taimi ia momoli atu o lo faaga ia faapena ona faamanuia le atua i totonu aiga ma so o se mea lava o lo faapena ona fetaloloaʻi lenei aso feʻauatiu te magaluega o galuega o faafeagai ai tapena foʻi le sauniga nei ia ae mesea foʻi le sauniga mo ata e ao alofa tele atu faafetaitele manuia tele lenei vaiaso manuia foʻi lenei aso aso tonai mo tou. All the very best and good luck, and thank you for listening. You're listening to Radio 4 EP 98.1 FM, our next program, one of the best host, and I was being there for a long time. My man. All right, man, we are telling the answer for us.